0: Er det litt alt for Norge her? Er det litt alt for Norge? Jeg jo litt programforpliktet for NRK. Jeg har brukt masse penger. Jeg så det på, det ikke de studiedagene. De gjør seg ikke selv. Du
1: kan ikke gi en tor på denne.
0: Nei, det får jeg ikke lov til. Jeg vil si at den også overrasket litt. Fordi når det sånn sammen for Norge og Fedreland, så fikk jeg lyst til å ikke like den. Men den har noe catchy ved seg. Det jo ikke, og når Sissel står der.
1: Sissel og Drillo.
0: Ja, det og du blir, altså da, jeg synes jeg har truffet bra på den, så for å være i det gamle hjørnet, så gir jeg den femmer, altså.
2: Vi tror det, fordi du selvfølgelig jobber i NRK.
0: Og det lønningsdag.
2: Vi
0: skal betale turen til USA. Det skal de også. Så takk til NRK, Norsk Rikskringkasting. Topp, ikke send klagen på at jeg reiser til det.
3: Takk skal du ha for at du kunne komme, og god tur, Erik Solbakken.
0: Takk for det.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: God morgen, i dag så Guro Trinterud i studio. God morgen, Guro.
2: Hallo, Kjetil.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår faste produsent heter Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hva skjer hos deg? Legger inn en snus der.
3: Legger inn en snus. Jeg har sovet litt bedre i natt, så i dag jeg i godt humør.
1: Det er ikke noe som er som å ha en produsent med godt humør.
3: Ja. Ikke sant? Det er nesten som en bussjåfør. Nei, vet du hva? Det angrer jeg på. Jeg synes ikke det noe morsomt med sånne rim. Beklager.
1: Hvor det du egentlig skal nå, Niklas?
3: Nå skal vi det vi alltid gjør på det tidspunktet her. Vi skal leke høna eller egget.
0: Hva kom først?
3: Instagram eller Snapchat?
2: Oi, ja, ok. Skal du begynne?
1: Jeg kan begynne å tenke. Jeg var på Instagram lenge før jeg var på Snapchat.
3: Ja.
1: Og i min lille snevre verden så tenker jeg jo da at da må Instagram ha kommet først.
2: Ja, vet du hva? Men jeg jo egentlig 100% enig med deg. Men så tror jeg at dette her et sånt artig lite lurespørsmål. For jeg tenker at Snapchat, det kommer ikke det fra Kina da?
1: Snapchat kom fra Kina?
2: Ja, og da tenker jeg at da har man sikkert holdt på med det i Kina lenge før det kom til Europa. Altså, derfor så sier jeg bare på trass Snapchat.
3: Snapchat forresten ikke fra Kina, bare for å rette opp det med en gang. Nei, det TikTok som fra Kina.
2: Ja, TikTok var det jeg tenkte på. Unnskyld, sånn er det, vet du, gamlemor skal begynne ut med sosiale medier. Da rett ned i hjelva med en gang. Nei, men jeg holder fast at det ikke kom fra Kina.
3: Men det er likevel Snapchat, som
2: folk tror. Ja, jeg går for det.
3: Det er fint det, da skal vi få fasit her. Instagram kom først, og det bare ett år imellom da. Så den er helt grei å ta feil av.
1: Men har du flest likes på Instagram eller på Snapchat?
2: Kan man få likes på Snapchat?
1: Når du legger ut ting, er det mest reaksjoner på det du gjør på Snapchat eller på Instagram?
2: Jeg tror jeg svarte på det spørsmålet.

0: fem teite spørsmål.
1: Vi skal til et av dagens mange høydepunkter. Brennheite spørsmål, konkurransen hvor du kan vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Den premien går til ukas beste, og så langt det Emil fra Bærum. Han var med på mandag og svarte på 14 spørsmål.
2: Og i dag så har vi med oss en flott kvinne her. Hva heter du?
3: Maria Lors.
2: Hvor gammel du?
3: 51 år.
2: Og hvor bor du hen?
3: Lørenskog.
2: Vi sier bare lykke til.
3: Jo, takk.
1: Hva sier du til deg selv i speil om morgenen?
3: Åh, nå ser du sliten ut.
1: Hva det minst tiltrekkende med din partner?
3: Han har dårlig vitser.
1: Hva har du i beredskapslagret ditt?
3: Alt av mat og utstyr.
1: Hvem den siste kjendisen du så på ekte?
3: Kjendis? Har jeg sett noen kjendis på ekte?
1: Det må du ha gjort på 51 år.
3: Nei, Donald holdt jeg på sin på charter-tur.
1: Ja. Hvem du best på å parodiere?
3: Jeg ikke noe god på å parodiere i hele tatt.
1: Ja, vi må ha et navn her.
3: Nei, kjæresten da.
1: Få høre.
3: Nei, det klarte jeg jo ikke.
1: Ja, kom igjen nå.
3: Å parodiere kjæresten?
1: Ja.
3: Nei, han pleier å si til meg, vil du se blakke fra lufta?
1: Hva den hissigste personen du kjenner?
3: Nei, det meg selv innimellom.
1: Hva den verste ferien du har vært på, det rekker vi ikke å spørre om, for
3: nei,
1: her
3: fly... Nei, det ble ikke mange spørsmål.
1: Nei, det jo tiden flyr i lyst i lag.
2: Men Mari, ja, nei, ja. Du slår meg jo ikke som verdens hissigste menneske, hva du blir så gæren på?
3: Nei, jeg kan bli veldig sint når jeg blir sint, ja.
2: Ja. Du sånn som nå, det avel på, men du sånn som rydder opp fort etterpå, eller du liksom langsur?
3: Ja, det bare eksploderer, og så går det over.
2: Ja.
1: Men kjæresten din pleier å si, vil du se blaker fra lufta?
3: Ja, hvis han synes jeg liksom, at det litt sånn der vanskelig, da, vet du, så tenker han at den skal kaste meg opp i lufta, da, vet du. Og det ikke så lett med den tyngden her, så det tror jeg ikke, han klarer det.
1: Ok, blake fra lufta får vi ha til gode, men, men hvor mange poeng du fikk, det kan vi jo prøve å se på nå.
3: Det var veldig dårlig.
2: Nei, men så dårlig var det ikke. Du fikk altså 7 i 7, Mari.
3: Ja, ja. Kunne vært verre.
1: Ja, det kunne vært. Jeg elsker jo innstillingen din.
3: Ja.
1: Og så må du bare ha lykke til med øynene. Håper at de gror etter operasjonen, øyelokkoperasjonen.
3: Jo, takk. Det håper jeg også.
1: Og så må du ha en nydelig torsdag.
3: I like måte. God pinse.
1: Ja, okay. God pinse.
3: Jo,
1: ja, i morgen så det finale i Brennheite spørsmål.
2: Ja, og har du lyst til å prøve deg som melder deg på alt. Altså, du må melde deg på noe. Det hadde vært koselig. Morgen med navnet ditt til 1904.

fiksa på et kvarter som jeg arbeidshest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis. Mens vi leser alt som hender i en spennende avis. Og det er Aftenposten.